Absolutna ljubosć srpski mođinski oktet dobije dupala nas v programje srpska rozvosa. Haj srpska hudba, to je tež sa zvonka bydlacih ljudi, ki se s tem zabiraja, davno vile vjaca čenaš folklora v bazokomaj. To je vopravdje vile formu, kotrež eksistuje rap, pop, rock, folk, blues, a to šitko srpsce. Zamir je hajenje a spechovanje srpske riječe a kulture. A tuto modem vomjucam spuša napšikva tež skupina Astronaut. Jole Romadže ze srpskim ludovom ansamblom z Milenu Vočerec a Lil Handrijom.